قدرت جاتی جنسی رنگی قدرت جی جہاں قدرت نیکیاں قدرت بدیاں قدرت مہان امہاں قدرت پاؤں پانی بے سمندر

کہ ایک گٹھ اور چار انگلاں سواس منوخ دا باہر آندا ہے، پتا نہیں بھائی مڑے گا کہ نہ مڑے گا، اے ایک اکھ دے پلک وچ پانا ورت سکدا ہے۔ اس لئی گرو نانک سچے پاتشاہ کہندے ہن بھائی اس جل دے بدھ بدھے دا کتنا کو ہے، جیون بس اتنا ہی ہے کہ مہلت موت نہ جانا، پل دے وچ پتا نہیں کی ہو جانا۔ اس لئی گرو نانک سچے پاتشاہ جی نے شبد اچارن کیتا۔